le ranga whaaloalo e tumbule fia fia o whalofa ma whaatalo whatuai Samoa i a joy. I le nei fwoi tai au le asa wharele aso se fulu ma lima o le masina o me. Whaatalo whatuai i le malei fua mai o le atunu i whanunga le lei le nei tai au se aso fau se aso whaapopo i la soi fua ma se matawola tautua. Talo fa talo fa lava makin fale le fo iwa sui tulanga tu le tau wo. Le fiunga ya fasum le awi George, fasum le awi ona o lo malanga tu Samoa. Fa talo fa tuai tupu mai le atudu, ai mese la ufanga lua katu tofi le atua. O lo fa fale malu mfatu na paulia so se ta fa le lalulangi awa le tau wa so sui no le ipo le vai o le ola. Awa ze manui o Samoa mo tayao. Usi mai ala ufa afunganga yo lefu wa matalia tautua mo oe. Se pa yele tula evalu na mai leo tau awa watu lo lima ua tu ua li tato tifanga le ne taya. Ole fasalongo dadu proklama la amata tfoi talo tau. Ole amua dadu proklama tu manu aile tu longo longo. Ame si tatu talfou ma Samoa te le nau nau nei vaenga ma tautia i antu tupu ma Samoa toi wha awa wina o le whamsinonga le tumalo whale a lili numero tas. Ia, e se fwit whakarikali a kua muni mau, ai mai fwit mai ngu whala la fila tau o le malo o le fast. O fasole, kam kau ki hari. Ia, le winga nala whaia toi tatu talfou nei te le nau nau nei tala ma tautia. O kasole. Ya, ah, moa fwyd o ffafo ag am bwyd dato flashback. Ya, bwyd pesi ffoi. Ya, na, lwa wasan ni malaw o. A ese tina o tamit. Ole o iwa minu tu o ten fitu o simai lau ffafo ag dato talol tau moa. Ola wai o dolo tomo oe lusu lima tigri mo rungo le e vela o lai e tato e su lima tigri lo na mafana fana o javano e to ulo e timu ngai ono si futpasene. Ola apu tiele la i au telo teimi e javano e ono to ulo vava i wanga. Ola zamini olo angi mai di tui sau te fasanga tu le tui sasae o le angi malo si masi teimi o le auli. O to angi malu mai lia teimi tangia i alisi. Weather forecast for this lovely Friday. Thank God it's Friday today. Maximum of 25 degrees, minimum of 15. Partly cloudy, medium chance of showers, most likely in the late morning. Light winds becoming southeasterly, 15 to 25 kilometers per hour. In the middle of the day, then becoming light in the late afternoon. Chance of any rain today, chance of any rain today is 60%. Ole vangai nga tai whale, mo so ngā umu te whaitia vau o te umamalo soi fua valu ni tai au. A mesi fwy sa hwy se la te uma o lo o si fono a tu ma lu o lo mo me tato ta tua ma seki la mousa. Ma lo la o fionga le amwana le yato a lo ina. Ya mesi le kalesia. O lo o fala no mai o lo o pe ele ele le tai o le ua matan tu te ima le tai o le ato e sua tu ima le tai i le to e sfutasi minute i le valu nei li tai ao o laua matan tue te ima li tai ma o le maurunga so asami o la iai e lua tesi ma sufi tu mita o toi pe ele ele atoi leo le tai i le sifuru valu minute te ele lua le auli na o tau sifuru ono mita o toi te ima i leo le tai i le toi lusu tonu minute le iwa le poana nei maurunga so asami e lua tesi ma le lima sifuru ono mita i olvaya na talo tai mo oe. Fai fare le eu fuo fuang. Yeah. Le fitua di ma le ufata tan mai fatu le ma tia joe a fia mai sa mo. E sa o loto ai lau moe.
E pule lava o ti me te alai fo e pe te mali fo mai e faisa me tau masa. E le pe yo nei e tunu a. E te mui te te. E kwai no la wala kule o pule. E ai mai tau ato leo su lo minu te te ai fitu fatalo fatu ya te. E wasi aki pa oro kavale. Mai o mori e ai mese saltimu pe fe mai convina. A. Awaile o ngai ilo kawalele ula sa ukimu.